0: las sus aspiraciones o relacionarse con Cuba.
1: Jakina Baietz, fuera bi urte maiatzean, guardia zibilak tona inguru kokaina harrapatu eta komisariaren egun dago.